0: Abusu ya sada mdika kana mema unyani ntia na brena sunya de salvation wa juma diye blo nyanko pwa adomu ya papa wa ha minister Manuel Susu wa ha sada mdika kani ya sora uradi nyanko pwa ni etie uradi nyanko pwa asemu eno nti ma menko minister nchena mema na kwa bana ya nsori uradi na yafo juma diya ka entwasu minister
1: eja
0: na huye diya
1: Mati na mea adumu na mswe.
0: Na mea adumu boko. Mapa mbacho kwa ba? Yeah. Minister, nswala wadi ya?
1: Enyado fumiwebi ya utimi fibia, enano pwensi ya wadidi adumu ya. Onono wama ya mkwa eniwe ye. Se wadana saadichwa ye wadi na ye. Ti yese emeni yebede wadi ase. Se mpu wama ya mkwa yedasuti ase ayahume. Sansa nasem se yema de homu nyina pagya mi asafo wade pagya mi asafo wade nte wade kuto na asedase no de wade ase bibia uti efibiara fa nasem wade se otumi homu de a ye wade na aye shira ni din ye ne kese tuntum no ma onu ni se ne awaya ma ona edoso na eso weni shira ni din ye da wase wade ya kanfo she weni munyam Una waya niya wubinti minye Enana pe yusu ya kase ya krum krum Na wasa fwewate Ishira udiye ya wakese Yada wase Namu